0: buồn hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng mát mẻ của thời tiết mùa thu, nhường chỗ cho không khí rộn ràng náo nức cùng với những
1: 我要表演的是钢琴的竖琴哈。
2: All right, the snow is really coming down. It's really getting pretty, starting to stick here in the garden. The